0: pesmi ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Mamo Radi. Най-любши хити. Интуя се 1.

če noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf, a tam nam kar policaji niso trijezni.

Radio Kranj. Lepo pozdravljeni, pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti. Upoštevajoč posebni položaj romske skupnosti v Sloveniji, zlasti pa tudi slabši socialno-ekonomski položaj njenih pripadnikov, se za področja izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva in socialnega vključevanja, zdravja, bivanskih razmer, vključevanja v kulturno življenje, izboljšanja varnosti v tistih naseljih in njihovi okolici, kjer večinsko živijo Romi in so razmere slabe, pa boja proti anticiganizmu in diskriminaciji ter z namenom krepitve izvajanja ukrepov v okoljih, kjer Romi živijo, sprejemajo potrebni posebni ukrepi. Ukrepe v obliki celovitega dokumenta sprejme vlada, predlagajo pa jih pristojna ministrstva in vladne službe, vsak za svoje delovno področje. Obveznost sprejetja vladnega programa ukrepov je določena v zakonu o romski skupnosti iz leta 2007. Nacionalni program ukrepov vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje od leta 2021 do 2030 je bil sprejet decembra 2021. Z izvajanjem se želi doseči naslednje strateške področne in horizontalne cilje. Višja stopnja vključenosti romskih otrok v programe predšolske vzgoje, uspešno zaključevanje osnovnošolskega izobraževanja, vključevanje pripadnikov romske skupnosti v nadaljne izobraževanje in pridobivanje znanj in izkušenj za uspešno vključevanje na trg dela. Pa spodbujanje vključevanja socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva na trg dela, med njimi so tudi pripadniki romske skupnosti. Eden od ciljev je izboljšanje pripravljenosti pripadnikov socialno ogroženih in ranljivih skupin za vstop na trg dela ter ukrepitev njihove opolnomočnosti. Pa izboljšanje socialne vključenosti pripadnikov romske skupnosti v družbene procese in širše družbeno okolje. Eden od ciljev je tudi izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti socialno-varstvenih storitev in programov, namenjenih krepitvi socialno-ekonomskega položaja vključenih. Eden od ciljev nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje od 2021 do 2030 je odpravljanje škodljivih praks v romski skupnosti, kot so begi mladoletnih oseb v škodljiva okolja, tako imenovane zgodnje poroke, ter prisilne poroke, ter ozaveščanje o škodljivosti teh pojavov in pomembnosti ukrepanja pristojnih ustanov, pa izboljšanje zdravja pripadnikov romske skupnosti. Eden od ciljev je tudi izboljšanje bivanskih razmer pripadnikov romske skupnosti, pospešitev ureditve naselij, kjer večinsko živi romsko prebivalstvo, in v skladu z nacionalnimi zakonskimi zahtevami zagotovitev dostopa do javnih dobrin ter spodbujanje odprave dejanskega prostorskega ločevanja, preprečevanje nadaljne izoliranosti in getoizacije ob premagovanju razvojnih težav ciljnih območij regionalne politike za zagotovitev osnovnih možnosti za enakopravni razvoj romske skupnosti v Sloveniji. Kot cilji nacionalnega programa ukrepov vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje od 2021 do 2030 so zapisani tudi krepitev ukrepov pri izvajanju stanovanske politike, spodbujanje specifičnega aktivnega kulturnega delovanja in socialnega vključevanja pripadnikov romske skupnosti v skladu z njihovimi izraženimi kulturnimi potrebami, pa izboljšanje varnosti in sobivanja v romskih naseljih, njihovi okolici oziroma na varnostno obremenjenih območij, pa izboljšanje ozaveščenosti ustanov in javnosti o prisotnosti in negativnih učinkih anticiganizma in diskriminacije ter njuno odpravljanje. Cilj je tudi spodbujanje in krepitev udeležbe pripadnikov romske skupnosti z opolnomočenjem, sodelovanjem in zaupanjem, pa spodbujanje skupnega lokalnega razvoja in obravnavanje konkretnih lokalnih problematik, zagotavljanje učinkovitega uresničevanja nacionalnega programa ukrepov in doseganje čim večjih učinkov ukrepov ter njihovih sinergij na terenu in kot zadnji cilj izboljšanje zmogljivosti in ozaveščenosti vseh pristojnih ustanov ter opolnomočenje predstavnikov romske skupnosti. Z Radia Kranj vam želimo lepo nedeljo.

0: Na sporedu je verska oddaja.
1: V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remerija. Ali ni bil Jezus v resnici le dober človek ali modrec? Nekateri menijo, da je bil Jezus le človek, ki je bil poklican kot preroki, da govori o Bogu. A če bi bil Jezus v resnici dober človek, potem ne bi trdil, da je Bog. To bi bila namreč laž, lažnivec, pa ni dober človek. Hashtag norec, ki trdi, da je mehko kuhano jajce. Angleški pisatelj C.S. Lewis je tiste, ki so bili voljni sprejeti Jezusa kot velikega učitelja nravnosti, ne pa kot Boga, svaril. Človek, ki bi bil samo človek, govoril pa bi to, kar je govoril Jezus, ne bi bil nikakršen velik moralni učitelj. Bil bi ali norec, na duševni ravni človeka, ki trdi, da je mehko kuhano jajce, ali pa bi bil hudič iz samega pekla. Izbrati morate, ali je bil in je za vas ta človek Božji sin ali pa norec oziroma še kaj slabšega. Torej imamo po Lewisu tri možnosti. Prvič, Jezus je bil nor, drugič, Jezus je bil zloben ali tretjič, Jezus je bil in je Bog, ki je prišel k nam, da bi nas odrešil.

0: Hashtag norec, zlobne šalibog. V evangelijih je nekaj ljudi oklicalo Jezusa za norca, večina ljudi pa je spoznala, da je razumno razpravljal, torej ni mogel biti nor. Celo njegovi sovražniki ga niso mogli obtožiti, da je zloben v strogem pomenu besede. Nasprotno, delal je dobre stvari nadnaravnega izvora. Ko so ga vprašali, ali je Kristus oziroma Mesija, se je skliceval na svoje čudeže. Slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obojeni, ubogim se oznanja evangelij. Že davno tega so preroki napovedali, da bo Bog nekega dne poslal odrešenika, ki bo delal vse to. In potem se je zgodilo. Ko so to videli, so ljudje rekli, to niso besede obsedenca, mar more demon odpreti oči slepim. Najbolj nenavadne pa so bile stvari, ki jih je Jezus povedal o sebi, namreč, da je eno z Bogom. Delal je velike čudeže, o Bogu pa je govoril kot nekdo, ki ga osebno pozna. Nekdo, ki zmore početi vse to, zagotovo ne more biti le modrec, zagotovo je tudi sam Bog. Hashtag Bog in človek. Bog je izpolnil svojo obljubo, da bo poslal odrešenika, ko se je v Betlehemu rodil Jezus. Jezus je Bog, ki se je učlovečil. Ne samo, da nas je Jezus učil, kako moramo ljubiti drug drugega, ampak je tudi ravnal tako, kot je oznanjal, kar dotlej še ni nihče storil. V svoji človeškosti je pokazal, kako živi popolno človeško bitje. Tudi mi si lahko prizadevamo za to in v svojem ravnanju sodelujemo pri našem lastnem odrešenju. Natančneje, ko je Bog sam postal človek, nas je odrešil omejitev življenja, ki jih prinašajo grehi in zmote. Odprl nam je vrata v večno življenje v nebesih. Zgolj človeško bitje ne bi moglo nikoli narediti česa takšnega.
1: Poslušali ste versko oddajo.

0: 20. septembra Radio Kranj, celi studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
3: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
2: Lačen prideš, vidiš, kupaš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan stražišče.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si. Izberi avto in odpeli.
6: Gbleasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Daya Parnas.
1: Pred nami je knjiga Daniela Defoja, Dnevnik kužnega leta, ki jo je izdala založba Goga. Popis oziroma pomnik najbolj izrednih dogodkov, tako javnih kot osebnih, ki so se pripetili v Londonu med zadnjim velikim izbruhom kuge leta 1665, kot jih je zapisal meščan, ki je ves čas preživel v Londonu, je bil prvič objavljen leta 1722. Kronika epidemije, ki jo je Defoe najverjetneje osnoval na podlagi Sričevih zapiskov, žanrsko niha med poročilom, zgodovinskim dokumentom in avtofikcijo. Pripovedovalec prerisuje tabele, navaja ukrepe in njihove posledice, najbolj pa ga zanimajo individualne usode Londončanov. Spregovori o bolečini umirajočih in stiskah preživelih, a tudi o neverjetni iznajdljivosti, sočutju in solidarnosti posameznih skupnosti. Kuga je predrugačila obraz mesta. V 18 mesecih je London izgubil skoraj četrtino svojega tedanjega prebivalstva. Krizno stanje pa je razkrilo zlasti ekonomsko oziroma razredno in spolno pogojene neenakosti obstoječe družbe. 300 let po prvi objavi je Dnevnik kužnega leta pretresljiv in kritičen popis življenja v primežu epidemije. Prisluhnite odlomku. Ko sem že omenil, kako so bili ljudje prignani do obupa in popolne predaje, je imelo ravno to nanje kakšne 3 ali 4 tedne prav čuden učinek. To se pravi, naredilo jih je pogumne in drzne. Niso se več bali drug drugega ali ostajali zaprti v hiše, temveč so začeli spet hoditi kamorkoli in vse povsod ter se spet pogovarjati. Drug drugemu so govorili: ne bom vas spraševal, kako ste, ali vam pripovedoval, kako sem jaz. Prav gotovo je, da nas bo vse pobralo, zato ni važno, kdo je bolan in kdo zdrav. In tako so obupano tekali vse povsod in se iskali kakršnekoli družbe.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: kateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Muzyka za najmlajše na Radiu Kranj.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Kral Drozgobrat. Živel je kral in imel je hčer, ki je bila kar preveč lepa. Pri tem pa tako ponosna in ošabna, da ji noben snubec ni bil dovolj dober. Zavračala je enega za drugim, pri tem pa se je iz njih še norčevala. Nekega dne pa je kralj priredil veliko praznovanje in oddaleč in blizu povabil vse ženitve željne može. Zbrali so se kralji, vojvode, knezi, grofje, baroni, skratka vsi plemiči. Kraljično so peljali mimo vrste teh odličnih mož. Toda prav pri vsakem je imela kaj pripomniti. Eden je bil predebel.
1: Ha, vinski sod.
0: Drugi je bil prevelik.
1: Ha, dolga prekla.
0: Tretji premajhen.
1: Kratko in debelo še nikoli ni mika imelo.
0: Četrti preveč bled.
1: Joj, ali nas je obiskala smrt ali kaj?
0: Peti je bil preveč rdečeličen.
1: Petelin na strehi.
0: In tako je ošvrknila vsakega. Najbolj pa si je privoščila nekega kralja, ki je stal prav na začetku vrste in je imel malce zakrivljeno brado.
1: Hej, tale ima pa brado kot drozgo kljun.
0: Od takrat naprej so ga klicali kralj Drozgobrat. Ko je stari kralj spoznal, da njegova hči ne počne nič drugega, kot da se norčuje iz vseh snubcev, ki so se zbrali, se je zelo razjezil.
2: Tega imam zares dovolj. Takšne hudobe ne bom dovolil. Moja hčer bo vzela prvega boljšega berača, ki bo prestopil moj prag.
0: Nekaj dni zatem se je pojavil godec, ki je prepeval pod oknom, da bi zaslužil nekaj miloščine. Slišal ga je tudi kralj.
2: Pripeljite ga gor!
0: Godec je prišel v svoji razcapani obleki in pel kralju in njegovi hčeri. Ko je končal, je prosil miloščine.
2: Godec, tvoje petje mi je tako ugajalo, da ti dam hčer za ženo.
0: Kraljična se je zelo prestrašila.
1: Oče, ja kaj pa govoriš?
2: Prisegel sem, da te bom dal prvemu boljšemu beraču za ženo in te prisege se bom držal.
1: Oče, prosim, tega ne moreš storiti, ne, prosim, ne.
0: Nobeno prigovarjanje ni pomagalo. Poslali so požupnika in ta jo je pri priči poročil.
2: Hčerka moja, ne spodobi se, da bi kot beračeva žena še naprej živela v mojem gradu. Zato moraš svojim možem oditi.
0: Berač jo je prijel za roko in jo odpeljal in morala je peš hoditi z njim. Šla sta skozi gozdove in travnike in končno prišla do majhne kočice na koncu vasi.
1: Joj, kakšna bedna hišica! Ali se v njej sploh da živeti?
3: Ha, seveda se da. To je najna hiša in v njej bova skupaj živela.
0: Kraljična se je morala skloniti, da je sploh lahko prišla skozi vrata.
1: Ja, kje pa so sluge?
3: Sluge? Kaj pa še? Če boš hotela, da bo kaj narejeno, boš morala kar sama narediti. Takoj zanjeti ogenj in pristavi vodo, da mi boš skuhala kosilo. Utrujen sem in lačen.
0: Kraljična seveda ni imela pojma o tem, kako se zanjeti ogenj, pa tudi o kuhanju ni nič vedela. Tako ji je moral berač pomagati, da sta sploh kaj jedla. Nekaj dni sta prav revno živela in porabila vse zaloge.
3: Joj, žena, tako ne bo šlo več naprej. Samo jeva in nič ne zasluživa. Zato boš pletla košare.
0: Šel je narezat vrbovega šibja in ga prinesel domov. Kraljična je poskusila plesti, toda ostre šibe so do krvi opraskale njene nežne ročice.
3: Ah, že vidim, da ne bo šlo. Poskusi raje presti. Mogoče ti bo to bolje šlo v drog.
0: Sedla je za kolavrat in začela presti. Toda ostra nit je takoj ranila občutljive prste.
3: Pa saj nisi za nobeno delo. S tabo si pa res ne bomo pomogel. Veš kaj, bom jaz poskusil kupčijo z lonci. Ti pa boš šla na trg in ponujala robo.
1: Ojoj, kaj če pridejo ljudje iz kraljestva mojega očeta in me vidijo, kako sedim na trgu in ponujam lonce? Ojoj.
0: toda nič ni pomagalo. Če nista hotela umreti od lakote, je morala oditi na trg. Prvič je šlo kar dobro. Ljudje so radi kupovali robo pri takšni lepotici in plačevali so ji, kolikor je zahtevala. Od izkupička sta kar dobro živela. Mož je zato nakupil nove posode in kraljična je sedla na vogal trga ter razstavila lonce okoli sebe in jih začela ponujati. Nenadoma se je od nekod prikazal pijan jezdec in s konjem zajestil naravnost med lonce, da so se razleteli na tisoče koščkov.
1: Joj, kaj bo z menoj in kaj bo rekel moj mož, joj?
0: Odhitela je domov in povedala, kaj se je zgodilo.
3: Ah, kaj naj s tabo? Ja, kdo pa še nastavlja lončeno posodo na vogal trga? Ah, nehaj jokati, saj vidim, da nisi za nobeno pravo delo. Poslušaj, bil sem na gradu in sem kralja vprašal, če mogoče potrebujejo kakšno kuhinsko deklo. Obljubili so mi, da te bodo vzeli. Delala boš za hrano.
0: Tako je kraljična postala kuhinska dekla. Pomagala je kuharju in morala je opravljati najtežja in najbolj umazana dela. V oba žepa si je privezala lončka in domov v njih nosila ostanke hrane. Pa se je pripetilo, da so pripravljali svatbo najstarejšega kraljevega sina. Ubožica se je pritihotapila k vratom in opazovala dogajanje v sijoči dvorani. Videla je goste, ki so vstopali v vsem sijaju in žalostno je razmišljala o svoji usodi. Jezila se je nase zaradi svoje prevzetnosti in ušabnosti. Nato pa je ves v svili, žametu in zlatu vstopil kraljevič. Prijel jo je za roko in hotel plesati z njo. Kraljična se je zelo branila, kajti spoznala je, da je to kralj Drozgobrat, iz katerega se je nekoč norčevala. Vse njeno upiranje ni pomagalo. Odvedel jo je v dvorano, takrat pa se je raztrgala vrvica, ki držala lončke v žepu, da se je juha razlila po tleh in koščki kruha odkotalili na vse strani. Ko so gostje to videli, norčevanja in krohotanja kar ni bilo konec. Kraljična bi najraje umrla od sramu. Skočila je k vratom in skušala zbežati. Nekdo jo je dohitel in jo pripeljal nazaj. Bil je to sam kralj Drozgobrat.
3: Dekle, nikar se ne boj. Jaz sem godec, s katerim si stanovala v bedni hišici. In jezdec, ki ti je prevrnil lonce, sem tudi bil jaz. Vse to sem ti naredil zato, da bi uklonil tvoj ponos in kaznoval tvojo ošabnost, s katero si me zavrnila.
1: Naredila sem ti veliko krivico in nisem vredna, da postanem tvoja žena.
3: No, kar potolaži se. Hudi dnevi so za nama in zdaj bova zares praznovala poroko.
0: Pritekle so spletične in jo oblekle v sijajno obleko. Prišel je tudi njen oče z vsem dvorom. Vsi so ji čestitali k poroki s kraljem Drozgobradom. Bila je bleščeča in vesela poroka. Kraljična pa se je zelo spremenila ter postala mila in prijazna žena.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Tokrat bodo modrovali o rožicah.
3: Lepo, da moraš posediti, potem pa narediš ta prvo ena luknja, potem posediš ta rožica, pa jo zemljo prekriješ, potem pa jo zaliješ, pa raste.
4: Lepo tudi same rožice rastejo. Pri nas doma so že malo rožce pokukale. So tudi ptički, pa imajo tako različne gnezda. Naredijo si jih na drevesu. Na visokih si jih naredijo, da ne pridejo človeki gor, pa mu kradejo mladice.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kranj. Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
1: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
0: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
5: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
6: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Kampo material za gradnjo in obnovo. V Top Dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kranj.
3: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitro naročit.

0: 23. septembra Radio Kranj, Seli studio u Kranjsko Goro. Čekajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki boste do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Nakupovanje je lahko več kot le nakup. Lahko je trenutek zase, srečanje z bližnjimi in priložnost, da naredimo nekaj dobrega. V Supernovi Kranj verjamemo, da ima nakupovalni center lahko tudi srce. Zato podpiramo lokalno okolje in z odgovornim ravnanjem soustvarjamo lepšo prihodnost. Blizu ljudem, blizu naravi, blizu tebi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
6: Vabi k upisu, otroke in odrasle.
5: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
6: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
5: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
7: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Moskva je bila po noči tarča obsežnega napada z ukrajinskimi droni. Po navedbah ruskih oblasti sta umrla najmanj dva človeka, še šest je ranjenih. Župan ruske prestolnice trdi, da je bil cilj napada zmotiti parlamentarne volitve. Ruske oblasti navajajo izjemno visoke številke, zračna obramba naj bi prestregla in uničila več kot 1600 dronov, od tega naj bi jih bilo kar 450 usmerjenih proti Moskvi. V Rusiji se medtem torej danes končujejo prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje za 450 poslancev Dume poteka že tretji dan, tudi na ozemljih Ukrajine pod ruskim nadzorom, kar Kijev in Evropska unija označujeta za nezakonito. Politična konkurenca je močno omejena, protivojna stranka Jaboko je bila izločena iz strankarskega dela volitev, čeprav zdaj nekateri njeni kandidati nastopajo v posameznih okrajih. Vladajoča enotna Rusija medtem želi ohraniti prevlado parlamentu. Volivci sicer oddajo dva glasova, enega za stranko in drugega za kandidata v svojem volivnem okraju. Na celjskem sejmišču pa se danes končuje 58. most, ki bo letos očitno privabil več obiskovalcev kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah organizatorjev naj bi jih našteli več kot 50 tisoč. Razstavljavci so z obiskom zadovoljni, saj ljudje na sejem ne prihajajo le pogledat ponudbe, ampak tudi kupujejo in iščejo konkretne izdelke ter storitve. Na 30 tisoč kvadratnih metrih se je letos predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi okvarjenih vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Dekani in Črnim Kalom ter med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Ločico in Vranskim proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: za lepšo starost.
1: Dober dan in lepo nedeljo vam voščim, Slavica Bučan. Prejšnji teden je bilo na Zgornjem Jezerskem tradicionalno, tokrat že 33. srečanje gorenjskih upokojencev. Dogodek je v sodelovanju s Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske pripravilo društvo upokojencev Jezersko. Čeprav je, kar precej deževalo, to ni motilo vedrega razpoloženja okoli 500 udeležencev, ki so ob druženju, smehu in plesu preživeli prijeten dan. V uradnem delu so jih nagovorili predsednik društva upokojencev Jezersko Milan Milošič, predsednik Pokrajinske zveze društva upokojencev Gorenjske Robert Plavčak, župan gostiteljske občine Jezersko Andrej Karničar, predsednica zveze društva upokojencev Slovenije Zdenka Jan in direktor hotela Delfin Miloš Milivojevič. Svojo prisotnostjo so jih počastili tudi generalna sekretarka ZDUS-a, magistrica Andreja Gorše Lotrič, župan občine Šenčur Ciril Kozjak ter eden najstarejših, če nekar najstarejši član gorenjskih društev upokojencev, sicer član društva upokojencev Kamnik, 102 leti star Franci Primožič. Plavčak je v svojem nagovoru izpostavil, da se niso zbrali zato, da bi govorili o težavah in križih povezavi z dolgotrajno oskrbo. Prav tako ne o še vedno predolgih čakalnih vrstah za zdravniški pregled, pa o težavah z digitaliziranjem starejših, o premajhnih pokojninah in številnih krivicah v zvezi z njimi, niti o novi ali stari vladi in neupoštevanju številnih njihovih predlogov za izboljšanje položajev upokojencev. Danes smo tukaj, je dejal, da se podružimo, da uživamo ob kulturnem in družabnem programu, kakšno rečemo in se zavrtimo ob zvokih domačega ansambla Jutro. Vsekakor si zaslužimo dobre družbe in lepih trenutkov. Predsednica ZDUS-a Zdenka Jan je najprej čestitala društvom za številne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo, od športa, pohodništva, rokodelstva, do izletov in aktivnosti, ki imajo humanitarno noto in jih delajo velike. V nadaljevanju je izpostavila, da starejši niso samo veliki uporabniki pomoči in breme družbe, ampak so še vedno polni modrosti, željo, da so še aktivni, ter obljubila, da se bodo na ZDUS-u še naprej trudili, da jih bodo odločevalci videli in slišali, ter upoštevali in spoštovali. Sicer pa so obiskovalce navdušili tudi člani folklorne skupine osnovne šole Matija Valjavca Predvor, podružnična šola Jezersko, ki so zaplesali splet plesov z naslovom Preljubi Šentlenart, katerega avtorica je mentorica skupine Irena Rupar, na harmoniki pa jih je spremljal Sašo Gale, ter amaterska gledališka skupina, ki je uprizorila Jezerske štorije. Po uradnem delu je za prijetno razpoloženje in ples igral ansambl Jutro. Mi pa si za konec privoščimo delček nastopa otroške folklorne skupine, ki je s plesom in pesmijo navdušila okoli 500 gorenjskih upokojencev.

0: Dobar dan in dobrodošli v drugem delu oddaje Za lepšo starost. V prvem delu našega druženja smo malce podoživeli srečanje upokojencev Gorenjske, ki ga je tako kot lani v sodelovanju s Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske pripravilo Društvo upokojencev Jezersko. Zdaj pa prisluhnite na svetu šole zdravja oziroma njenega strokovnjaka Rožleta Bucala o vajah za moč, za katere pravi, da so temelj vsakodnevnega življenja.
1: Vaje za moč so zelo pomembne zaradi osteoporoze, zaradi sarkopenije, pa nasploh zaradi bolj kakovostnega življenja. Omogoča nam tudi, da smo dlje samostojni in se pravi, recimo, če gremo na lastno težo, počepi, lahko je to samo sedice na stol, pa dvigovati se stola, lahko je to hoja po prstih, potem je lahko dvigovanje v pogib komolca, lahko damo vrečko, stvarmi noter dvigujemo vrečko, se pravi, krčimo komolec, upogibamo. Plank je zelo ena takšna koristna vaja, tudi jača naš trup, tako da je tlele kar ogromno vaj.
0: Vse te vaje, o katerih sva govorila, seveda se lahko poslušalke, poslušalci naučijo, navadijo v šoli zdravja, no vsakodnevni jutranji vadbi, tisoč gibov, dihanje pa recimo v teh skupinah programu Dihamo z naravo. Pa če nekdo, razlogi so lahko različni, ne more se udeleževati teh vadb, so morda te vaje, navodila zanje, dosegljivi tudi kje na spletu?
1: Nekatere vaje imamo na spletu, je pa tako pri nas, tudi če kdo zaradi kakšne poškodbe operacije, če ne more kakšne vaje izvajati, pač gre do svoje sposobnosti. Ne? Glavno, da človek se trudi in tudi napreduje pač z redno vajo.
0: Toliko torej kratko o vajah za moč, sicer pa, kot pravi Rožle Bucalo, z rednim krepitvenim treningom oziroma vajami za moč izboljšamo držo, ravnotežje, zmanjšamo možnost padcev in ohranimo samostojnost. Moč pa še dodaja, ni le v mišicah, je v občutku, da zmoremo. Začeti je enostavno, naj ponovim, nekaj počepov, stisk rok, dvig rok, brez uteži. Pomembno je, da se gibamo redno. S tem gradimo temelje, na katerih stoji kakovostno staranje. Zdaj pa še nekaj drugih vabil in obvestil. Društvo upokojencev Cerklje nam je posredovalo vabilo prijateljev iz kluba Liberius, ki danes organizirajo lep umetniški večer, namenjen tistim, ki vam ob pisani besedi in srečku Kosovelu zaigra srce. Takole piše o vabilu. Prihaja nedelja, ko bomo imeli v gosteh koroškega prijatelja, duhovnika, dekana in velikega kulturnika, magistra Janka Krištofa v vlogi interpreta Kosovelove poezije v dialogu z glasbo od kraške samote do svetlobe, ki vznikne iz bolečine. Poezija prezgodaj preminulega vizionarja in najvidnejšega predstavnika slovenske moderne poezije je bila prevedena v številne jezike, kar potrjuje njen pomen v današnjem času. Literarni večer bo nocoj ob 19. v župnijski dvorani Jožefa Kvasa v Cerkljah. Društvo upokojencev Cerklje obvešča svoje člane tudi, da boste 22. septembra zopet vandrali, tokrat v Ilirsko Bistrico. Ogledali si boste čevljarsko zbirko, hodnik mlin in žago na vodi, ter čebelarsko zbirko, spotoma pa morda ujeli še kakšno drugo zanimivost. Z kranjske železniške postaje se boste ob 6:39 minut z vlakom odpeljali do Ljubljane, tam prestopili in se peljali do Pivke, kjer boste še enkrat prestopili, tokrat na vlak za Ilirsko Bistrico, kamor boste prispeli ob 9:46. Na železniški postaji vas bo čakal vodič Marko. Po ogledih si boste privoščili skupno kosilo in se ob 15:44 z vlakom odpeljali proti domu. Predsednica prijave zbira le še danes. Kulturno društvo Folklora Cerklje vabi na Borštnikov večer koroških pesmi, glasbe in plesa. V prejšnji oddaji smo napovedali, da bo dogodek v petek 18. septembra, vendar so ga zaradi bolezni prestavili na naslednji petek, torej 25. septembra, pa ne ob 18., ampak ob 17. na Borštnikovem vrtu v Cerkljah. Poleg gostiteljev bodo nastopili še kranski furmani, akademske folklorne skupine Ozara Kran ter ljudska pevca Jožica in Jože Rekar. Planinsko-pohodniška sekcija Društva upokojencev Kran v četrtek 24. septembra svoje člane vabi na Možjanco in Štefanjo goro. Z rednim avtobusom, ki z kranske postaje odpelje ob 9.25, se boste peljali do Potoč, od tam pa šli po položnem kolovozu do vasice Možjanca. Pot boste nadaljevali po prijetni stezi, ki vas bo po slabi uri pripeljala do cerkve svetega Štefana, odkoder se boste po krajšem postanku spustili do bližnje turistične kmetije, kjer si boste privoščili krajši odmor. Pohod boste zaključili v vasi Dvorje in se z rednim avtobusom odpeljali domov. V Kranju boste najpoznaje ob 16.15. Čaka vas okoli 4 ure hoje, priporočajo pa vam pohodniško obuto in pohodne palice. Prijavite se lahko v društveni pisarni do srede 23. septembra do 10. Društvo upokojencev Britov Predoslje obvešča svoje člane, da Ljudska univerza Kran v sredo 23. septembra ob 10. vabi na dan za modro znanje, namenjen učenju in izobraževanju starejših. Ob tej priložnosti pripravljajo nekoliko drugačno in zabavno aktivnost, ki so jo poimenovali Mestna igra Gradimo digitalne kompetence za starejše. V majhni skupini se boste podali v središče Kranja, kjer boste skupnimi močmi reševali 10 digitalnih izzivov. Pri tem boste uporabljali pametni telefon, raziskovali mesto, sodelovali z drugimi ter na sproščen način obnavljali in pridobivali digitalne veščine. Mestna igra je priložnost, da obnovite znanje, ki ste ga morda že pridobili na katerem od tečajev, se naučite česa novega in svoje znanje delite z drugimi. Skratka, učili se boste skozi igro, gibanje, raziskovanje in druženje. Zaradi omejenega števila prostih mest je potrebna vnaprejšnja prijava. Ljudska univerza Kran v tem mesecu nadaljuje z ustvarjalnimi in digitalnimi izobraževanji programu Mestne občine Kran kar za starejše. Vabijo vas, da si izberete nekaj zase in se naučite nekaj novega. Pa poglejmo, kaj nudijo. Nakit za vse priložnosti in darilo. Iz starega ustvarimo nekaj novega, prenos, shranjevanje in deljenje fotografij, kako ne pridobim digitalno potrdilo in uporabljam zvem, raba pametnega telefona, osnove ter digitalna fotografija za pametne telefone. Tako, pa smo pripeljali do konca še eno oddajo za lepšo starost, že tretjo septembrsko. Všeč mi je misel, da je septembrska pesem dvodelna harmonija, saj se lahkotna poletna serenada konča in se začne globlja melodija. Vse dobro vam želim in vas vabim našo družbo spet čez teden dni, ko bo osrednja tema namenjena bližajočemu se festivalu za tretje življenjsko obdobje. Prijeten teden vam voščim, Slavica Bučan.
2: To je bila oddaja Za lepšo starost.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: A mava vse?
4: Ja.
3: Potelni iz prigrizke očala?
4: Ja, ja in ja.
3: Kaj pa goba dopolnila?
4: Ups.
3: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubel in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
5: Zavod za šport Kran vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
6: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
7: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
8: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je malo.

0: V Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi okvarjenih vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Dekani in Črnim Kalom ter med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Ločico in Vranskim proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: 22. septembra Radio Kranj, celi studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi. V Kranju začnemo 22. septembra.
6: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
5: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
6: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
5: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
6: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
8: Po ugodnih cenah, več na coo.si.
9: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin, brunarica in hiša Kosobrin.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Urala, noro, dirkanje, z go-karti!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rekordne cene goriv bi se lahko že kmalu odrazile tudi v trgovinah. Po nekaterih izračunih naj bi liter dizla v torek prvič presegel 2 evra. Bencin naj bi se podražil na euro 78, kurilno olje pa na euro 70. Višje cene goriva pomenijo tudi dražji transport in kmetijsko proizvodnjo, stroški pa se lahko prenesejo v cene hrane. Trgovinska zbornica opozarja, da bi se pri svežih živilih podražitve lahko pokazale že v mesecu ali dveh, pri predelani hrani pa nekoliko pozneje. Vlada medtem čaka na dovoljenje Bruslja za dodatno znižanje trošarin. Pri slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila tragična nesreča. V globel sta padla oče in njegov otrok. Na pomoč so prihiteli bohinjski gorski reševalci in dežurna ekipa za reševanje v gorah Zvrnika. Oče je v nesreči umrl, otrok pa se je huje poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. V Mozirskem gaju pa so tehtali in našli najtežjo bučo v Sloveniji letos. Na tradicionalnem tekmovanju orjaških buč je tehtnica pri zmagovalki pokazala kar 505 kg. Pridelovalci so se pomerili že 16-tič, poleg najtežje pa so iskali tudi najdaljšo in najlepšo bučo. Letošnja sezona je bila zaradi izjemno sušnega poletja za gojitelje še posebej zahtevna, zato so bili rezultati precejšnja neznanka. Zmagovalka sicer ni ogrozila slovenskega rekorda iz leta 2023, ta ostaja pri 842 kg.
6: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
7: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
5: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
8: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Zaradi okvarjenih vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Dekani in Črnim Kalom ter med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Ločico in Vranskim proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
1: Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
8: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Zaradi okvarjenih vozil je promet ovira na primorski avtocesti med Dekani in Črnim Kalom ter med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Ločico in Vranskim proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: 22. septembra Radio Kran, Seli Studio u Kransko Goro. Čekajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki boste do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Ljubljani se za življenje bori visoki poljski diplomat, ki je pred dnevi padel iz tretjega nadstropja stavbe ob poljskem veleposlaništvu. Vodja Urada za diplomatsko varnost poljskega zunanjega ministrstva je po poročanju poljskih medijev že več dni v kritičnem stanju. V Ljubljani naj bi bil sicer na dopustu, vendar naj bi na veleposlaništvu prevzel diplomatsko pošiljko, čeprav za to domnevno ni imel uradnega pooblastila. Okoliščine nočnega dogodka za zdaj niso pojasnjene. Poljski mediji še poročajo, da gre za tesnega sodelavca in prijatelja poljskega zunanjega ministra. Severna Koreja nadaljuje raketne preizkuse. Z vzhodne obale države je izstrelila nov za zdaj še neidentificiran izstrelek. Južna Koreja je izstrelek potrdila, Japonska pa ocenjuje, da je šlo za balistično raketo. Pjongjang je več raket kratkega dosega proti japonskemu morju izstrelil že pred nekaj dnevi, ob tem pa znova poudaril, da ostaja jedrska sila. Ta teden je zavrnil tudi zahtevo Mednarodne agencije za jedrsko energijo po ustavitvi jedrskih aktivnosti. Ocene o severnokorejskem jedrskem arzenalu se sicer razlikujejo in segajo od 57 do 120 jedrskih konic. Na črnem trgu pa se pojavlja nova generacija drog, pri katerih lahko že izjemno majhna količina povzroči smrt. Strokovnjake skrbijo predvsem sintetični opioidi, med katerimi so nekateri več stokrat močnejši od heroina. Kriminalne združbe jih vse pogosteje skrivaj primešajo heroinu, kokainu in celo ponarejenim tabletam, zato uporabniki pogosto sploh ne vedo, kaj zaužijajo. Problem hitro narašča, samo leta 2025 so v Evropi v povprečju odkrili eno novo psihoaktivno snov na teden.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na štajerski avtocesti pred predorom Podmil proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola in Jesenice Hrušica. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: tedna.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Za paraatletom Kristjanom Tramtetom je pot, ki je zaznamovala z velikimi preizkušnjami, a tudi z izjemno vztrajnostjo. Po težkem obdobju mladosti in apuntaciji je moral svoje življenje začeti graditi na novo. Šport, predvsem tek, je s časoma postal pomemben del njegovega vsakdana. Z njim pa so prišli tudi novi cilji, tekmovanja in osebne zmage. Danes Kristjan vedno znova dokazuje, da meja pogosto ni tam, kjer se zdi na prvi pogled. Pred dnevi je svoji zgodbi dodal še en velik mejnik. Prvič se je povzpel na Triglav. Kako je doživel pot na najvišji slovenski vrh, kaj mu pomenijo takšni izzivi in kako danes gleda na vse, kar je prestal, smo vprašali prav njega. V nadaljevanju več, ostanite z nami.

0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Z nami je tudi Kristjan Tramte. Kristjan, lepo pozdravljen in dobrodošel v naši oddaji. Za tabo je življenjska in športna pot polna zelo zahtevnih preizkušenj, pa tudi številnih osebnih zmag. Šport je danes pomemben del tvojega življenja, vedno znova pa si postavljaš tudi nove cilje in izzive. Eden takšnih je bil pred dnevi tudi poseben, prvič si se povzpel na Triglav. O tem bova danes še govorila, ampak mogoče za začetek, da se nekako kako predstaviš, kdo je Kristjan?
1: Kristjan je paraatlet, atlet, ekstremist z redno konstantno disciplino, jekleno voljo, z veliko željo po življenju.
0: Kristjan, je šport vedno bil in je del tvojega življenja?
1: Ne, šport je šele prišel 3 leta nazaj v moje življenje, predtem pa nič ni bilo športa.
0: In kaj bi lahko rekla, da ti danes šport pomeni?
1: Šport je zame način in ritem življenja. Na dnevni bazi in seveda je nekaj več kot samo šport. Je tudi o duševnem zdravju, o mentaliteti.
0: Kristjan, lahko rečeva, da imate zgodbo o motivaciji. Pravzaprav vrniva se nazaj, ko ste bili stari 17 let.
1: Takrat sem bil star 17 let, to so bila pač najtemnejša obdobja mojega življenja. Bil sem zelo mlad, zelo omejen in imel sem res težko depresivno življenje, misli in nisem najdel smisla v življenju in vse, kar je temačno in ja, potem se je to tudi vsakodnevno bolje, vse bolje in bolje poslabševalo stanje. In potem tako ja, in potem, ko ne vidiš več smisla v življenju in vse to, sem se odločil, da izvedem poskus samomora. Bil je neuspešen, skočil sem pod 175-tonski vlak in preživel. In, ja, potem sem se pa čez neke res temačnih, res globin pospel na najvišjo možno točko. To, da imam volje po življenju, po doseganju ciljev, po zelo visokih ambicijah in danes samo stopnjujem, navdihujem sebe in druge, pomagam tudi drugim, ki so bili v temi, so šli čez neko podobno izkušnjo kot jaz.
0: Ja, tvoja zgodba torej ni samo športna, odkrito govoriš tudi o obdobju, kot je bilo v življenju zelo težko. Kaj bi jim povedal 17-letnemu Kristjanu v tem trenutku, recimo?
1: Naj ne obupa in da naj vsak dan naj si zada nek cilj in da naj samo nadaljuje, ne glede na to, kaj prihaja vse, sam da ne nadaljuje s to potjo.
0: Kristjan, zaenkrat hvala lepa, vrneva se po kratkem glasbenem predahu.

0: Pozdravljeni v današnji oddaji. V današnji oddaji se pogovarjamo s paraatletom Kristijanom Tramtetom, ki je svojo življenjsko zgodbo zaznamoval z izjemno vztrajnostjo športom in premagovanjem številnih preizkušenj. V prvem delu smo se dotaknili njegove osebne poti, zdaj pa se selimo še nekoliko višje, dobesedno. Kristijan je namreč pred dnevi dosegal nov velik cilj in se prvič povzpel na Triglav. Kristijan, kakšne so bile priprave, koliko časa ste hodili in odkot je pravzaprav sploh ideja, če začneva kar na začetku?
1: Ideja je bila moja, vendar, ker sem vedel, da Triglav je, mislim, nisem si predstavljal, kako zgleda, zato sem sabo, mislim, poznal sem pred tem tudi prvega gorskega tekača, Francija Teraža, in sem ga vprašal, če bi šla kdaj skupaj na Triglav. In je rekel, ja, seveda te bom pelo, on je tudi seveda izkušen gorski plazalec in gorski reševalec. In potem, ja, je tudi on pripeljal tudi svojo ekipo, kjer smo odlično sodelovali, si pomagali med sabo. In ja, ko smo prišli gor, je bilo jasno sonce, zelo je bilo vroče, kar nekaj ljudi bilo tudi na tej same poti.
0: Kako dolgo ste se pripravljali na samo spon in seveda, kako ste se skupaj načrtovali? Mal mi zgodbe povejte.
1: Ja, tako je, ob 5:30 zjutraj smo štartali, nazaj smo se pa vrnili okoli 22. ure zvečer. Ja. In po njegovih besedah sem prvi invalid, ki je prišel v enem dnevu gor in dol. In ja, meni to pač ni bilo nič takega napornega, tako fizično ne. Je bilo pa zelo, da sem mogel malo svoj tempo umiriti na nekih delih in biti malo bolj potrpežljiv ter zaupati svojim vodnikom.
0: Vse čestitke, ampak pravzaprav tvoje nesreče pa do danes, ne, je rehabilitacija kar trajala verjetno nekaj let. Kako si prišel do tega, da si zdaj tako športno aktiven?
1: Ja, sama rehabilitacija je potekala 6 let. Se pravi iz neke pač osnovnih stvari, kako lahko upravljam pač brez roka računalnik, da se prehranujem sam, obuvanje čevlov, nogavic, do vse, kako naprimer na eni nogi delam pol počepov z utežmi, do šprintov samostojnih in takih usponov. Zato je bilo potrebno veliko ur fizioterapije, delovne terapije, meditacije, pač veliko mentalne podpore, psihologi, psihiatri, profesori. In ja, odlično smo sodelovali. Ljudje so mi bili tudi večkrat pripravljeni pomagati. Tudi finančno so mi pomagali z zbiranjem športnih protez. Tako da sem zelo vesel in srečen, da so mi pomagali.
0: Po kratkem glasbenem predahu sva nazaj.

0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Z nami je danes paraatlet Kristjan Tramte, ki svojo zgodbo dokazuje, kako pomembni so vztrajnost, disciplina in novi cilji. Po številnih športnih izzivih si je pred nekaj tedni zadal še enega prav posebnega. Prvič v življenju se je povzpel na Triglav. Pot do najvišjega slovenskega vrha je bila dolga, kot je sam že povedal v prejšnjem delu oddaje, in pa zahtevna, a jo je uspešno premagal. Kristjan, kakšni so bili občutki, kaj vas je spremljalo, ko ste stopili končno na vrh, ko ste zagledali Aljažev stolp?
1: Občutek je v redu, pač ni mi bilo nekaj tako zelo res tisto wow, kar imel sem zelo predstave, koliko bo to vse bolj strmo, koliko bo to navaran, v resnici pa sem imel ja, res jaz le take tako noro domišljijo, koliko je to res veliko spon, ampak ni mi bilo tako, ampak zelo mi je bilo všeč, ko me je Franci krstil, včasih mi je bilo to zelo ja, trikrat me je poriti.
0: Iskrene čestitke še enkrat. Zdaj, če se ne motim, sanjate tudi o paraolimpijskih igrah. Kako daleč, kako uresničljive se vam zdijo pa te sanje?
1: Ja, da. V resnici so še vedno moje sanje priti v Los Angeles. Rad bi, da bi tudi tam odtekel 5000 metrov in upam, da bom imel kar dosti konkurence, ker 5000 je taka disciplina v tej kategoriji, ki še ni noben odlaufal oziroma odtekel. In ja, z mano trenira tudi Jan Fonda, ki je v isti kategoriji kot jaz, to 64, in upam, da se bo tudi on specializiral za 5000 metrov, da nas bo tudi več za paraolimpijske igre.
0: Še enkrat iskrene čestitke za vse osvojeno in seveda srečno še naprej.
2: Poslušali ste oddajo Tema tedna.

0: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
1: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mlaca.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoj so na štajerski avtocesti pred predorom Podmil proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola in Jesenice Hrušica. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si. Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
1: Kam po top kopalnico? V top dom Domtrade, Žabnica, Lesce in Kranj.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
3: Hiro, sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani 3x2v.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Rusiji se danes v senci obsežnega napada z droni končujejo prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Po navedbah ruskih oblasti sta bila v nočnem napadu na Moskvo ubita najmanj 2 človeka, 6 pa ranjenih. Zračna obramba naj bi prestregla več kot 1600 dronov, od tega 450 na poti proti prestolnici. Moskovski župan trdi, da je bil cilj napada zmotiti volitve. Te sicer potekajo tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih, čemur Kijev in Evropska unija nasprotujeta. Politična konkurenca je sicer močno omejena, vladajoča enotna Rusija pa želi ohraniti večino v Dumi. Kranjska občina je po tragični avgustovski nesreči povišala zaščitno ograjo na mestu Paca v kanjon Kokre. Spomnimo, 26-letnik in 20-letnica sta 22. avgusta sedela na ograji in padla v globino. Moški je umrl, ženska pa se je hudo poškodovala. Izredni pregled ograje po nesreči sicer ni pokazal nepravilnosti. Kljub temu pa so se na občini odločili za dodatno zaščito. Ob tem dodajajo, da posebno pozornost namenjajo tudi varnosti šolskih poti, zato urejajo promet v okolici šol in na več mestih načrtujejo nove pločnike. Po 7 letih pa se vrača neposredna letalska povezava med Ljubljano in Berlinom. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo prvi let opravil 7. aprila prihodnje leto, nato pa bo med prestolnicama letel 2-krat tedensko ob sredah in nedeljah. EasyJet je na tej relaciji že letel med letoma 2018 in 2020, prekinitev pa je prišla zaradi pandemije. Berlin je sicer del nove širitve prevoznika na Brniku, po letni sezoni 2027 bo iz Ljubljane ponujal kar 5 destinacij.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola in Jesenice Hrušica. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
4: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
3: Lačen prideš, vidiš, kupaš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
8: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj so na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani, ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola in Jesenice Hrušica. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah več na coo.si.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vojna Donalda Trumpa z ameriškimi mediji se stopnjuje. Novinarjem CNN-a, MSNL in Politika so po predsednikovi napovedi dejansko deaktivirali akreditacije ter jim preprečili vstop v Belo hišo, zato so se nekateri uživo javili kar z ulice. Trump medije obtožuje širjenja laži, konkretnih primerov sicer ni navedel, zagrozil pa je tudi z izključitvijo drugih. Medijske hiše medtem napovedujejo pravni boj. Nemčijo pretresa nov primer mladostniškega nasilja. Javnost je zgrožena, potem ko je skupina 7 otrok in mladostnikov, 6 deklet in 1 fanta, napadla 2 mladi ženski. Prvo so na avtobusni postaji pretepli, v obraz razpršili solzivec in ukradli torbico. Ko je njena prijateljica zahtevala, naj jo vrnejo, je skupina napadla še njo. Znova uporabila solzivec in ji ukradla telefon. Obe ženski sta bili poškodovani. Policija osumljence še išče in preiskuje nevarno telesno poškodbo ter tatvino. Ribolov na italijanski obali pa se je končal tragično. Necilovitim neurjem je strela udarila naravnost v konico ribiške palice, ki jo je v rokah držal 70-letni moški. Njegov prijatelj, ki je sedel nekaj metrov stran, je ostal nepoškodovan in takoj poklical pomoč. Reševalci so ribiča poskušali oživiti, vendar je ta na kraju umrl. Neurje je območje zajelo nenadoma, vremenske razmere so se poslabšale v nekaj minutah.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.
0: Lepo pozdravljeni v kulturnem ogledalu na Radiu Kranj, kjer bomo v naslednjih minutah preleteli nekaj aktualnega kulturnega dogajanja v Kranju in širši okolici. V Škofji Loki se v Sokolskem domu pričenja nova abonmajska sezona. V Kranju je še do konca septembra na ogled razstava Kranj Fotofest. September je v gorenjskih splošnih knjižnicah namenjen prireditvam, s katerimi se v ospredje postavljajo zbirke in zgodbe gorenjskih krajev in ljudi. V galeriji Prešernove hiše pa je na ogled razstava fotografij starega in novega Kranja. Novo sezono pa je pričelo tudi Prešernovo gledališče v Kranju. Pa začnimo.

V Škofji Loki se v kulturnem centru Sokolski dom pričenja nova abonmajska sezona, ki pripravlja tri abonmaje: kristalni abonma, umetnost otrokom in pravljico v galeriji. Ljubiteljice in ljubitelji glasbe, otroci ter njihove družine lahko izbirajo med koncerti, glasbenimi predstavami in pripovedovalskimi dogodki. Kristalni abonma prinaša 7 koncertov, otroški glasbeni abonma, umetnost otrokom, prav tako 7 glasbenih predstav, otroški pripovedovalski abonma pravljica v galeriji pa 6 sobotnih dopoldnevov od oktobra do naslednjega marca. Namenjeni bodo ljudskim in sodobnim zgodbam, glasbi, domišljiji ter ustvarjanju. Vpis dosedanjih abonentov in abonentk se je že pričel 15. septembra, vpis novih pa se pričenja 22. Fotografija in kran sta močno povezana že vse od leta 1842, ko je Janez Puhar, ki velja za prvega slovenskega fotografa, razvil izvirni postopek fotografiranja na steklo. To fotografsko tradicijo v sodobni preobleki nadaljuje tudi Kran Fotofest, ki se je letos vrnil na ulice Kranja in do 27. septembra mestno jedro ter druge javne prostore spreminja v odprto galerijo na prostem. Letošnja rdeča nit Fotofesta so migracije. Skozi osebne zgodbe fotografiranih ljudi lahko obiskovalci začutijo, kaj pomenijo razseljenost, iskanje doma in življenje med različnimi okolji. Fotografije pa migracije približujejo predvsem kot človeško izkušnjo, ne zgolj kot statistiko ali politično vprašanje. Letošnji javni razpis Kran Fotofesta je prinesel rekordnih 1608 prijavljenih projektov od 1240 fotografov z vsega sveta. Mednarodna žirija je po obsežnem izboru izbrala 13 projektov, od tega enega zmagovalca in 12 finalistov, ki so predstavljeni na različnih lokacijah v kranjskem mestnem jedru in na ogled še do 27. septembra.

0: Domaznanski september je v gorenjskih splošnih knjižnicah namenjen prireditvam, s katerim se v ospredje postavljajo bogate zbirke gradiva o gorenjskih krajih in ljudeh, posvečen pa je tudi aktualnim dogodkom na Gorenjskem. Pozornost temu posvečajo tudi v mestni knjižnici Kranj. Nina Svetel.
1: Seveda poteka domoznanski september, kot že tradicionalno v slovenskih knjižnicah, in kolegici sta letos raziskali zgodbo alpinistke Nadje Fajdiga ob njeni stoletnici rojstva, tako da bomo v bistvu se temu posvetili. Razstava bo na ogled od srede 23. septembra naprej, takrat je tudi otvoritev in po otvoritvi v pritličju bo se lahko se pridružili še predavanju v dvorani naše knjižnice o zgodovini slovenskega ženskega alpinizma.
0: V domoznanskem septembru v mestni knjižnici Kranj bo letos v ospredju Nadja Fajdiga, članica znane kranjske družine in ena najpomembnejših slovenskih alpinistk. Med njeni najbolj odmevnimi dosežki so usponi v Dolomitih, francoskih Alpah in na Matterhornu. Njeno življenjsko in alpinistično pot pa bodo predstavili na domoznanski razstavi v mestni knjižnici Kranj. Odprtje bo v sredo 23. septembra ob 18. uri, spremljala pa ga bosta kratko vodstvo po razstavi in predavanje raziskovalke Julije Šuligoj o zgodovini slovenskega ženskega alpinizma. Kako se je Kranj skozi desetletja spreminjal, pa si lahko ogledate v galeriji Prešernove hiše v Kranju. To prikazuje razstava, ki posamezne mestne predele Kranja in spomenike postavlja ob bok njihovi današnji podobi. Starejše fotografije, ki prikazujejo, kako je Kranj izgledal danes, hrani fototeka Gorenjskega muzeja. Sodobne posnetke istih lokacij danes pa so ustvarili člani fotografskega društva Janez Puhar Kranj. Razstava obiskovalca vodi skozi razvoj mesta od starega mestnega jedra na pomolu nad sotočjem Save in Kokre do poznaje nastalih mestnih predelov. Med prepoznavnimi deli Kranja so staro mestno jedro z glavnim trgom, območje ob Savi in Kokri ter soseski Zlatopolje in vodovodni stolp, ki sta se začeli razvijati po drugi svetovni vojni. Avtor razstave, dr. Damir Globočnik, ob fotografijah predstavlja tudi velike spremembe, ki jih je Kranju prinesel razvoj industrije. Posebej pomembno je bilo obdobje med obema svetovnima vojnama, ko je Kranj postal eno najpomembnejših središč tekstilne industrije v Sloveniji. Mesto se je takrat hitro širilo, število prebivalcev pa je naraščalo skupaj z novimi delovnimi mesti in stanovanskimi naselji. Razstava je na ogled v galeriji Prešernove hiše v Kranju do 28. septembra.

0: V Prešernovem gledališču v Kranju pa se je pričela nova gledališka sezona z naslovom Poti bližine v svetu razdalj. Odprli so jo s predstavo 8 ur ni ves dan, avtorja Rainerja Wernerja Fassbinderja. Po predstavi pa so podelili še igralsko nagrado Julija, ki jo je prejela Vesna Slapar za vlogo v predstavi Lepotna kraljica Linana. To predstavo si boste gledalci na odru Prešernovega gledališča v Kranju lahko znova ogledali 25. septembra. V letošnji sezoni pripravljajo 5 premier, spomladi bo potekal tudi 57. teden slovenske drame. Nadaljujejo se tudi sobotne matineje za najmlajše, že med poletjem pa so odprli tudi razpisa za nagrado Slavka Gruma in nagrado Zofke Kveder, pravi direktor gledališča Rok Bozovičar.
1: Hkrati smo pred poletjem odprli tudi 2 razpisa za najboljša dramska besedila, za nagrado Slavka Gruma in nagrado Zofke Kveder. Ob tem pa lahko producenti tudi prijavijo predstave do konca septembra na naš festival, da si jih selektorica ogleda.
0: Novost letošnje sezone pa je tudi nova grafična podoba gledališča, ki so jo oblikovali po vzoru črk iz zgodovinskih plečnikovih načrtov za pročelje kranjskega gledališča. Toliko smo vam za danes pripravili v današnji oddaji Kulturno ogledalo na Radiu Kran. Želimo vam lepo nadaljevanje nedelje še naprej.
2: To je bilo Kulturno ogledalo na Radiu Kran.

0: 23. septembra Radio Kranj, Seli studio u Kranjsko Goro. Čekajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki boste do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi. V Kranju začnemo 22. septembra.
4: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
3: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
4: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
3: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
4: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
8: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala moca.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Izola v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: O smrtnice. V 73. letu starosti nas je zapustil pesnik in slikar Štefan Remic iz Šenčurja. Od njega se bomo poslovili v torek, 22. septembra ob 15. uri na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 73. letu starosti nas je zapustil pesnik in slikar Štefan Remic iz Šenčurja. Od njega se bomo poslovili v torek, 22. septembra ob 15. uri na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 94. letu starosti nas je zapustil Jurij Zagr iz Stražišča. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 13. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojnika bo jutri od 11. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v župnijski cerkvi v Stražišču. V 94. letu starosti nas je zapustil Jurij Zagr iz Stražišča. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 13. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojnika bo jutri od 11. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v župnijski cerkvi v Stražišču.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko. Telefon 041-628-940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041-624-685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusta.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
1: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
2: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
1: Spoznajte razliko na goba.eu.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
6: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Bližnjem vzhodu se odpira novo nevarno žarišče. ZDA opozarjajo, da bi se lahko spopadi med Savdsko Arabijo in jemenskimi hutijevci hitro zaostrili, potem ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu. Hutijevci so v zadnjih dneh okrepili napade na savdske cilje, v Jemnu pa zavzeli dodatna območja in otoke v Rdečem morju. Eski roji postajajo vse večji prometno-varnostni problem. Samo do konca avgusta letos je policija zabeležila 247 prometnih nesreč z eski roji. Štirje ljudje so umrli, 46 se jih je hudo poškodovalo. Med pogostimi kršitvami so vožnja v napačno smer, uporaba telefona, vožnja brez čelade in pod vplivom alkohola. Zato bodo v parku varne mobilnosti v Ljubljani za mladostnike izvedli 100 brezplačnih 3-dnevnih programov varne uporabe eski rojev. Mladi se bodo učili prometnih pravil, predvsem pa praktičnega obvladovanja skiroja, ravnotežja prepoznavanja nevarnosti in pravilnega odzivanja v nepredvidljivih prometnih situacijah. V Berlinu pa so morali tik pred začetkom današnjih volitev vrtati v vrata enega od volišč. Neznanci so namreč ključavnice športne dvorane zalepili s sekundnim lepilom, na vrata pa napisali besedo volitve ter jo prečrtali. Na pomoč so poklicali ključavničarja, ki je moral ključavnico prevrtati, volišče pa so na to vendarle odprli pravočasno. Ker policija sumi, da bi lahko bilo dejanje politično motivirano, primer preiskuje služba za zaščito ustavne ureditve. V Berlinu sicer danes novo sestavo deželnega parlamenta izbira približno 2,5 milijona volivcev.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Od 14. do 18. bo z vami Urška Benedik.
6: In tudi danes se bomo družili. Upam, da imate mirno nedeljsko popovdne, za dobro glasbo bom, obljubim, da poskrbela. Še v tej uri pa tudi o Evropskem tednu mobilnosti, ki še vedno poteka. Prav pa je, da naše nedeljsko druženje začnemo tako, kot se spodobi, z odlično glasbo. Dobar dan in uživajte.

Na Radio Kranj uživate v odlični glasbi in upam, da tudi v prijetnem nedeljskem popodnevu. Urška, vam delam družbo. Evropski teden mobilnosti se bliža velikemu finalu, mi pa že odštevamo. Samo še dva dneva. V torek, 22. septembra, bosta Saša in Tilen sedla na kolesi in se podala iz Kranja vse do Kranjske gore. Čakajo kar konkreten kolesarski izziv, jaz mislim, da že trenirata, vi pa boste lahko njuno pot spremljali in navijali, se potegovali tudi za lepe nagrade. Zato ostanite na naših frekvencah še naprej. Do štarta samo še dva dneva, pejte pa tudi na naša socialna omrežja pogledati, kaj vse smo že objavili tudi v sklopu tedna mobilnosti.

0: Sama odlična glasba na Radio Kranj, kjer vam družbo delam, Urška Benedik. Če ste na poti in vas tam kaj zmoti, mi tole javite na 080 22 55. Srečno!
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
3: Izberi avto in odpeli.
4: GB-Leasing vse uredi takoj.
3: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: 24 mesecev miru, to je to.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
7: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Izola v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Radio Kran poslušate, Urška Vandelan družbo, na tole upam, da mirno in prijetno nedeljo. 20. september je danes in lahko rečem, da smo na vrhuncu Evropskega tedna mobilnosti, ki se bo zaključil v torek 22. septembra. Kar nekaj dogajanja pa tudi v Kranju in okolici v sklopu tega tedna mobilnosti. Župan mestne občine Kran, Matjaž Rakovec, pa o tem, kako trajnostno je po njegovo mesto Kran.
1: Jaz mislim, da smo naredili res ogromen korak naprej. Seveda pa še nismo na cilju. Naš cilj ni ljudem govoriti, naj avtomobil pustijo doma, ampak jim ponuditi dovolj dobro alternativo, da se bodo zato sami odločili. In tukaj smo res naredili, recimo področje javnega prevoza, imamo zelo dostopne cene, vemo, dnevna vožnja je 1 evro, mesečna 10, potem letna karta 100 evrov, s tem, da z kartico Ceker vam sploh ni treba več čakati v vrsti, ampak avtomatsko, tako imenovana poštena cena, se vam 11. vožnja na mesec več ne obračuna. Veliko smo naredili tudi za kolesarjenje. Jaz se spomnim, ko sem prišel, je bilo 24 km kolesarskih poti, zdaj jih imamo 80 km. Skratka, res ogromno je narejenega, ampak še vedno kar nekaj od cilja.
2: 22. septembra Radio Kran seli studio v Kranjsko goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju. BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor. Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav. Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med 1- in 4-letnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter 3-letnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je 1-letni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.

0: Restauracja Hotela Crejna. Je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejna.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Ljubljani se za življenje bori visoki poljski diplomat, ki je pred dnevi padel iz tretjega nadstropja stavbe ob poljskem veleposlaništvu. Vodja Urada za diplomatsko varnost poljskega zunanjega ministrstva je po poročanju poljskih medijev že več dni v kritičnem stanju. V Ljubljani naj bi bil sicer na dopustu, vendar naj bi na veleposlaništvu prevzel diplomatsko pošiljko, čeprav za to domnevno ni imel uradnega pooblastila. Okoliščine nočnega dogodka za zdaj niso pojasnjene. Poljski mediji še poročajo, da gre za tesnega sodelavca in prijatelja poljskega zunanjega ministra. Severna Koreja nadaljuje raketne preizkuse. Z vzhodne obale države je izstrelila nov, za zdaj še neidentificiran izstrelek. Južna Koreja je izstrelek potrdila, Japonska pa ocenjuje, da je šlo za balistično raketo. Pjongjang je več raket kratkega dosega proti japonskemu morju izstrelil že pred nekaj dnevi, ob tem pa znova poudaril, da ostaja jedrska sila. Ta teden je zavrnil tudi zahtevo Mednarodne agencije za jedrsko energijo po ustavitvi jedrskih aktivnosti. Ocene o severnokorejskem jedrskem arzenalu se sicer razlikujejo in segajo od 57 do 120 jedrskih konic. Na črnem trgu pa se pojavlja nova generacija drog, pri katerih lahko že izjemno majhna količina povzroči smrt. Strokovnjake skrbijo predvsem sintetični opioidi, med katerimi so nekateri več stokrat močnejši od heroina. Kriminalne združbe jih vse pogosteje skrivaj primešajo heroinu, kokainu in celo ponarejenim tabletam, zato uporabniki pogosto sploh ne vedo, kaj zaužijajo. Problem hitro narašča, samo leta 2025 so v Evropi v povprečju odkrili eno novo psihoaktivno snov na teden.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
2: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna, lahka, otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi, A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Izola v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Od 14. do 18. bo z vami Urška Benedik.
6: Dobar dan, Gorenjska, Gorenci in Gorenke. Nedelja je danes in upam, da jo preživljate tako, kot ste si zamislili. Jaz vam obljubljam samo dobro glasbo še naprej, srečno, varno in previdno, če pa ste na poti oziroma se odpravljate na pot. Uživajte!

Samo odlična glasba na radiju Kran, Urška Benedik, pa vam delam družbo. No, če se v prihodnjih dneh kam odpravljate z vlakom, pa velja pred odhodom še enkrat preveriti vozni red. Zaradi del na železniški infrastrukturi namreč na nekaterih povezavah na Gorenjskem vlake nadomeščajo avtobusi. Spremembe lahko pričakujete tudi na relacijah proti Jesenicam, Kranju in Ljubljani, pri nadomestnih prevozih pa računajte tudi na nekoliko daljši čas poti. Če pa potujete s kolesom, pa tudi pozor, na avtobusih je lahko prevoz koles omejen. Torej, če imate jutri kakšen dogovor, obisk ali izlet, sestanek, pa morate nekje biti točno ob določeni uri, si pred odhodom vsekakor vzemite minuto in preverite aktualni vozni red slovenskih železnic.

0: Radio Kran poslušate, Urška vam delam družbo. Mestna knjižnica Kran pa vabi na delavnice v okviru projekta Umetnost povezuje ljudi, kjer boste lahko sodelovali pri poslikavi parkovnih klopi. Poslikava bo potekala v dveh terminih, in sicer jutri 21. in v torek 22. septembra, pa tudi 28. in 29. septembra. Evo ena lušna ideja za preživljanje lepega popoldneva. Bom pa za lepo nedeljsko popoldne še naprej poskrbela tudi z odlično glasbo.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Nakupovanje je lahko več kot le nakup. Lahko je trenutek zase, srečanje z bližnjimi in priložnost, da naredimo nekaj dobrega. V Supernovi Kranj verjamemo, da ima nakupovalni center lahko tudi srce. Zato podpiramo lokalno okolje in z odgovornim ravnanjem soustvarjamo lepšo prihodnost. Blizu ljudem, blizu naravi, blizu tebi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
5: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno,

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Še nekaj minut in ura bo 4, Radio Kran poslušate, Urška sem z vami. No, še ena septembrska nedelja se počasi preveša v drugo polovico dneva in ja, to je tisti čas v letu, ne, ko zjutraj že iščemo jopico, popovdne pa še vedno lovimo kakšen sončni žarek ali pa uživamo na kavču pod dekico, če zunaj dežuje. Dnevi se počasi krajšajo, jutra so hladnejša, na cestah je spet več prometa, doma pa se nekako vračamo v tisti pravi jesen. Ritem. In če imate danes še kakšno uro zase, jo izkoristite brez slabe vesti. Za sprehod, kavo, kakšen krog po mestu ali pa čist preprosto za kavč in dobro glasbo, za katero bom obljubim, da poskrbela tudi v nadaljevanju. Ponedeljek bo prišel dovolj hitro, do takrat pa naj bo nedelja res nedelja. Uživajte.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
1: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj.
5: Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V novem ruskem napadu na Kijevsko regijo so umrli najmanj 4 ljudje, med njimi 3 otroci. Napad je sinoči prizadel okrožje severno od ukrajinske prestolnice. Ruske sile so danes napadle tudi železniško infrastrukturo v srednji Ukrajini. Na jugu države pa je v napadu z droni na samostan v regiji Herson umrl duhovnik, še 4 ljudje pa so bili ranjeni. Spor Donalda Trumpa z ameriškimi mediji dobiva nove razsežnosti. Združenje dopisnikov Bele hiše zahteva takojšnjo odpravo prepovedi vstopa novinarjem CNN-a, MSN-ev in Politika ter ukrep označuje za protiustaven. Trump jim je dostop oduzel, kar naj bi po njegovem mnenju o njem in njegovi vladi širili lažne informacije. Novinarji 3 medijev zato včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo. Medijske hiše napovedujejo, da bodo še naprej poročale o administraciji, pričakovati pa je tudi sodni boj za ponovno pridobitev akreditacij. Zgodba Harryja in Meghan ima nevarne usporednice z usodo princese Diane, tako pa zdaj trdi njen brat Charles Spencer. Za BBC je dejal, da ga odnos britanskih tabloidov do para spominja na medijski pritisk, ki ga je doživljala njegova sestra. Diana naj bi bila zaradi nenehnih kritik pogosto obupana in v solzah. Spencer pravi, da ima lahko takšno vsakodnevno poročanje uničujoč vpliv na življenje posameznika in da bi se morali iz Dianine zgodbe nekaj naučiti. Harry in Meghan britanske tabloide že leta obtožujeta poseganja v zasebnost, princ pa se je z nekaterimi medijskimi hišami spopadel tudi na sodišču.
7: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
8: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
6: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
9: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Od 14. do 18. bo z vami Urška Benedik.
12: Dobar dan, Gorenska, Gorenci in Gorenke. Nedelja je danes in upam, da jo preživljate tako, kot ste si zamislili. Jaz vam obljubljam samo dobro glasbo še naprej, srečno, varno in previdno, če pa ste na poti oziroma se odpravljate na pot. Uživajte.

0: Radio Kran poslušate, Urška Vandela in družbo, na tole upam, da mirno in prijetno nedeljo. 20. september je danes in lahko rečem, da smo na vrhuncu Evropskega tedna mobilnosti, ki se bo zaključil v torek 22. septembra. Kar nekaj dogajanja pa tudi v Kranju in okolici v sklopu tega tedna mobilnosti. Župan mestne občine Kran, Matjaž Rakovec, pa o tem, kako trajnostno je po njegovo mesto Kran.
1: Jaz mislim, da smo naredili res ogromen korak naprej. Seveda pa še nismo na cilju. Naš cilj ni ljudem govoriti, naj avtomobil pustijo doma, ampak jim ponuditi dovolj dobro alternativo, da se bodo za to sami odločili. In tukaj smo res naredili, recimo področje javnega prevoza, imamo zelo dostopne cene, vemo, dnevna vožnja je 1 evro, mesečna 10, potem letna karta 100 evrov, s tem, da s kartico Ceker vam sploh ni treba več čakati v vrsti, ampak avtomatsko, tako imenovana poštena cena, se vam 11. vožnja na mesec več ne obračuna. Veliko smo naredili tudi za kolesarjenje. Jaz se spomnim, ko sem prišel, je bilo 24 km kolesarskih poti, zdaj jih imamo 80 km. Skratka, res ogromno je narejenega, ampak še vedno kar nekaj od cilja.

0: Samo odlična glasba na Radio Kranj, kjer vam družbo delam, Urška Benedik. Če ste na poti in vas tam kaj zmoti, mi tole javite na 080 22 55. Srečno!
1: 22. septembra Radio Kranj seli studio v Kranjsko goro. Čakajo nas javljanja z terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
4: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
3: Lačen prideš, vidiš, kupaš 24 ur na dan. Mesomat, mesarstvo Kalan stražišče.
5: Vrhunska kolesa, pravi na svet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
6: Kampo, Tlakovce, v Top Dom, Dom Trade, Žabnica, Lese in Kranj.
7: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
13: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Na Radio Kranj uživate v odlični glasbi in upam, da tudi v prijetnem nedeljskem popodnevu. Urška, vam delam družbo. Evropski teden mobilnosti se bliža velikemu finalu, mi pa že odštevamo. Samo še dva dneva. V torek, 22. septembra, bosta Saša in Tilen sedla na kolesi in se podala iz Kranja vse do Kranjske gore. Čakajo kar konkreten kolesarski izziv, jaz mislim, da že trenirata. Vi pa boste lahko njuno pot spremljali in navijali, se potegovali tudi za lepe nagrade. Zato ostanite na naših frekvencah še naprej. Do štarta samo še dva dneva, pejte pa tudi na naša socialna omrežja pogledati, kaj vse smo že objavili tudi v sklopu tedna mobilnosti.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi. V Kranju začnemo 22. septembra.
4: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
3: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
4: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
3: Plus tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
4: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Italija pripravlja nova pravila za vključevanje tujih otrok v šole. Vlada Giorgia Meloni želi zakonsko omejiti število tujih učencev v posameznem razredu, koliko jih bo lahko največ pa za zdaj še ni znano. Starši otrok, ki imajo resne težave pri vključevanju, bi se morali učiti italijanščine. V šolah nameravajo sicer prepovedati tudi burke in nikabe. Znanih je nekaj podrobnosti tragične nesreče pri slapu Savica. Tuja štiričlanska družina se je med vračanjem ustavila na počivališču, ko se je 7-letni otrok oddaljil. Družina je kmalu zaslišala njegove krike, 44-letni oče pa je stekel za njim in padel v skoraj 60 metrov globoko globel. Reševalci so očeta našli v strugi Savice, kjer je zaradi hudih poškodb umrl. V globino je padel tudi 7-letnik, ki se je hudo poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v Ljubljanski klinični center. Tako imenovane vojne za ležalnike pa so v Grčiji dobile tragičen epilog. Na plaži pri Atenah je po prepiru zaradi ležalnika umrl 82-letni moški. Spor 76-letnikom se je sprevrgel v pretep, v katerega se je vpletla še 21-letnica. Policija okoliščine smrti še preiskuje. Spori za najboljša mesta na evropskih plažah in obazenih sicer niso nič novega, ponekod turisti ustajajo že zgodaj zjutraj, da ležalnike zasedajo z brisačami, nekateri pa jih nastavijo celo večer prej. Toda tako tragičen konec takšnega spora je izjemno redek.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Od 14. do 18. bo z vami Urška Benedik.
5: In takole smo prišli še v zadnjo uro našega druženja in tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. Še pred pol šesto pa tudi o tem, na kaj morate biti pozorni, če se v prihodnjih dneh odpravljate na pot z vlakom. Najprej pa, kot obljubljeno, odlična glasba. Uživajte.

samo odlična glasba na radiju Kran, Urška Benedik, pa vam delam družbo. No, če se v prihodnjih dneh kam odpravljate z vlakom, pa velja pred odhodom še enkrat preveriti vozni red. Zaradi del na železniški infrastrukturi, namreč na nekaterih povezavah na Gorenjskem, vlake nadomeščajo avtobusi. Spremembe lahko pričakujete tudi na relacijah proti Jesenicam, Kranju in Ljubljani, pri nadomestnih prevozih pa računajte tudi na nekoliko daljši čas poti. Če pa potujete s kolesom, pa tudi pozor, na avtobusih je lahko prevoz koles omejen. Torej, če imate jutri kakšen dogovor, obisk ali izlet, sestanek, pa morate nekje biti točno ob določeni uri, si pred odhodom vsekakor vzemite minuto in preverite aktualni vozni red slovenskih železnic.

0: Radio Kranj poslušate, Urška vam delam družbo. Mestna knjižnica Kranj pa vabi na delavnice v okviru projekta Umetnost povezuje ljudi, kjer boste lahko sodelovali pri poslikavi parkovnih klopi. Poslikava bo potekala v dveh terminih, in sicer jutri 21. in v torek 22. septembra, pa tudi 28. in 29. septembra. Evo ena lušna ideja za preživljanje lepega popoldneva. Bom pa za lepo nedeljsko popoldne še naprej poskrbela tudi z odlično glasbo.
1: 22. septembra Radio Kranj seli studio v Kranjsko goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
5: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Izola v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Še nekaj minut in ura bo šest, Urška sem vam delala družbo. Prijetno nedeljo vam želim še naprej. Ostanite na frekvencah Radija Kran, pejte tudi na našo socialno omrežje na Facebook, Instagram, TikTok, tam objavljamo tudi zgodbe iz okolisja in kaj se dogaja, ko radijski mikrofon ni prižgan. Mi pa se tudi jutri prebujamo skupaj. Lepo nedeljo še naprej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
1: Vabi k upisu, otroke in odrasle.
0: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
1: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
0: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani 3x2v.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
1: Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, ovu noc, kad svi mi pijete, ostani. In imamo radi.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: 22. septembra Radio Kranj seli studio v Kranjsko goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
6: A mava vse?
7: Ja.
6: Potelni iz prigrizke očala?
7: Ja, ja in ja.
6: Kaj pa goba dopolnila?
7: Ups.
6: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: GB Leasing.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
6: Kam po novo streho? V Top Dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kranj.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
8: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
9: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
10: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

0: 22. septembra Radio Kran, celi studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
7: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

0: bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: 55.
2: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusta.

0: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
3: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
4: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
5: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
4: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Hiro sem najdu.
1: Kaj si najdu?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdu?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
2: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Le enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam.

dopo час. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.